alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.

Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na terén. Zadion, ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na terén.

Ô, priateľov, ô, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Ô, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.